0: nabagi ti petevo nabagi ti combattant na to dombaga na bongo tongala ki maya ki nzoni gango na ti kosinga nouveau talent ki wala kwa ginabiko auta na ndonga usio ti piko ti be kombita pour tant de wasa mando da fond de kiluka la so ki na biko auta lango balusa ndono mene ti ndeti koko ngusa kuse balusa ndono mene toso tonso la ko ki sara e ki muna la mena ngombi toso ki vunga mena sango na ndoni ye keke ko jon tene na ti se kapasa wa pasa ti ma legota genetic sur sa gando ti miza ti ala ki auta la so wali oko akuli usi ala ki wa pasa kula ki pasa de kojo apreni mino wala wali na encore passé aussi colini à gabouté dans ça que on est passé depuis kasinga na 72 29 52 52 75 93 33 33 même à la ti code rwandais plus 236 70 08 29 58 timbi avec martinio de ando bakonka iritu la tarsis banga kwa singa tala avec gifofa de zo alaga e bien ya ki use kapana me ko jone kapana ke gango bisile ke muna to sola sola so se ya ke maina bageti berberatika e barala mbimi na bageti jambala ka ton so a kimbini masekati ala kalasi e ke pika mozo ko tilo la so na ti ko jo kapa so lo ke iretilo ke zo iretilo ke debora sambo ya wese na ireso baba amadu sazando jula e vrai iretilo ti pika ngo mozo ko a ke de ya ke de plus ton so a kimbini masekaso si lo ton da pika mozo ko ton so na 2019 na H 18 ans il y a quelques le camion ngombiti aussi ndembe so gomiso le bombe yanga na asa tin ndembe so 8 ans so wa myambiton asa ouais si amena projet avant aller gué le que tin ndembe so na ngou wala 25 ans que mbil maseka si ba gitara ka mais ibina metia la le ngati le keter le to so ti ga bata ti bongi d'abord il mangombiso si le que mamboko na mboko na kate pop so si asigi na 20 février 2026 imangomine
1: de plus en de fleurs que je bois. Est-ce que mes amis

0: Luka. Lissoro.
1: Centrafricain wa Biafrika libaramo zoni gango na yati lisoro kwa singa timona nda fonono ndeki luka tinga so eti tene iguli biani na ndutimini susi agubeta wa Biafrika ngangu mingi ibana ti alangu so ngunza pa apika ngangu mingi na ngu ambala kwa titene apika amina wa Biafrika mingi agibeta la si ala unda amina unda tene batati bongi susi akisaka tena tene bongi la kuketsu tonga na sila so ngutinza pa apika ambala kwa bongi la kukete amina ligi susi ya tonga titene alekernati batati bongi su tonga na si ngwa pika aligi su akisara penderati batani kutakwalini lasu aikinye nila wabi Afrika ibasu akinsoni si ibuluti lasu nanducha unda susi mimi titene ipika patara nanduni na yati kodorti be Afrika ibasu amina wabi Afrika susi akiakpingba mulu ngiti kodoro asara angangucha la mingi atala susi akinagbitili tala su akinagbitili tapepe ala su akinacha kusala tala ndende awa dingo buzi ala susi akisara nzere nzere kusala tala iba akpimba mulu ngiti kodoro suzu oko oko akisara kwa titene kodorni akira lundu asara si be Afrika aduti njoni kodoro si batati bongi su akili kodorni alimbi titene asara sabangu ti kodorni meitima wani lasu su ibani akitisu tonga nasi lasu ngurubia alondo titene amuyanga si asara mini kusala na tikodoro alimbi apika saku nanduni yu pepe kensi tonga nasi mpika saku nanduni yu na pikoni kamana alimbi titene agbumo mba akwa talegi su asara na tikbata tibongisu azo atonda titene apika mamboko alekira pendera legi mba legi tisu abuba andu mingi su asara ni aganzoni legi tisu gitonga su atonda titene alekira we itisu gitia wagusinga su ambina munga gitonga na azuti tenwa tenti wataka tenti venetala iganga ibana osu ala tene abalegi su gisu ikilekeru na kode titonga su mekete na pikoni tonga nasi mtambla na tinzeo konze useti bapi kota ligi su vundu agbumo ikunde tersi tene esku ala susi ya ki bembendu nanduta kwa ti ligi ni wala ala susi ya zala titene ala saranisu ala kita amulingi ti be Afrika la solundu otambla na tipata ti bongi moba api kota ligi su aleki arzu ambina ki pendere akpingba bien aluti moba asara pendere ti batani me ambina ki daso iirni itene aikegi depense ti sesenge tene ti sarango ligi ni amonke teknisite ala so ki leker ligi ni su ambina inga bien atene ba kwa su ki sarasu aninga ni Pepe. Me ala saranga gini chambini susi malani ya onso atene non iguna eleksyon la ifo sarani yo asa tonga su me tonga na muinga moteni iguna eleksyon si mini kwaso mo saraki na ligini pepe moti sarani yo moti anda azwa moki anda tereti mo vini tonga na wabi Afrika wa moti anda ambati mo saki a wabi Afrika bala su ligi za lundu na ambagi ti enerka ti gobongo ti guna pika douz mo sigina nivo ti marche ti gobongo ti gongoni su ligi sa tunda ti tene abuba mo onda su mba asara rugu rugu mbagi na mbagi mo lundu mbi ti tene mo gusina pika douz Moba legisu atunda ti gana gingobe alors que inge tena legisu kukuta kukutu saki gana kumba aki onda mingi na tentiala mandoni mingi asarasi legeni alimbi ti tene awara kwali yo alimbi fade ti tene aleke lo pendere lo pimba mosina niveau ti pika 10 avant ponso ba legiti lindango na mbageti golf tonga na ngwa pika ko tangu amundo ti legisu kwe bon ikunda terti tene titi inabi afrika ni so kwati na ki tonga na sila ku pesa mbimisu alikagi zoni legia kwa peso tenti Asara, il faut bien parler à la piconi la quoi. Et parler ni mauvais tenez, zotil lesquels mona qui d'encore après quoi si ça va des osso tonga na unzi awe a unzi awe. Bien zotil lesquels mo piconi qui d'apepe. Marati palisu na davati lisi miskin. Mais mauvais palisu devanti lisi miskin so a tigi legiso alinda kartina devoni geso. Nguna qui gana doti legeni nguna onti na tiki de douze ala lesquels pepe. Donc doti legeni na gatonga na yati dou son nguna onda. Le mou assez c'est une doti legeni ambutuni le gars le kanga na doti vrai kota legeni. Si vous êtes assis tenez, tisso ni so quoi so akara. Awa kwa deti kwa donti ileke rima ti tena sasi mguna ona ti duni ti kanga lige ti tena aongi so abizen mungu mamboko ti kwa do wande abizen mungu mamboko tambina zo wala iya vini wa be Afrika limbi sarani nangana mbini so simili wa be Afrika beti lwa son na vundusi lo ti sa ina nduni ti tena ibileda mba na beba tati bongizo tonga na motambla ambina nduni alekera legida ambini alekera pe mungunda teyachu motene me nduru legi su gi asara mempa 100 metra pezu ala leke nape mbangatien dumu apande ti mini legi na kiti romponso na devonti maison kombatongi ti tena l'onde de tête inercat ti guadi vont ti recette a sarana legina buba kiriki kota legila lekengbi na on robe tout men duru legisu nyela sarasi alekena pe palitu akinye bon ikina réponse a unda sope mo fa allégué dans la tête, il y a une défense brigade criminelle qui est dans la avenue David Ako, qui est dans la avenue Mawa. Mara façon, il y a une défense qui est dans la avenue Mawa. Il y a une bani, mais il y a une Mawa. Il y a une bani, akpa batati bongi pepe, akpa be Afrika pepe. A Marta, kodeti y a une défense qui est depuis. En bas, il y a une bagage qui est dans l'aéroport, ceci, il décommande d'Akba, il tenait d'Akba, à la quinquen, goti l'ekerni. L'église, il y a une bagage qui marche tournant, tu vois, côté aéroport, à Wabi Afrika, ce qui va passer ici, à quinquen, goti l'ekerni. Tenti, il tenait d'Akba, à la soie qui s'accorde, les gens, à la quoi la kenga ti tentena inandoni donc à la venue zagini gitongaso a kinzoni si wa be afrika sa ikodortilo tongana si iti tena kodora changer mini a changer a ligne de changement aduti positif et aduti mini su zuko a bana letilo a pika sa kunandoni a ligne de sorgi mini kitindo asagi binangba kirikirika na don de si et puis après zaki yinga zoni kwaso asarani zoni pepe ti a kotosi kodoro iti sa la titene a la zile sa landuti a demata wa be afrika so wa be afrika ngusa mouni la so titene isara listoroso a ligne gawe zapa bate qui était m'éternel et typico.
0: L'Isoro
2: Radio de Kiloka, votre météo.

0: 20 kilograms.
1: Centrafricain wa biafrika mbibaramo zoni gango na yati lisoro kwa singa timonando dafano no ndeki luka tinga so iti tene ibuli piani nando timini so si agbubeta wa biafrika ngangu mingi ibana ti alangu so ngunza pa apika ngangu mingi na ngu angbala kwa ti tene apika amina wa biafrika mingi agibeta la si ala unda amina unda tene batati bongi so si akisaka tena tene bongi la kuketso tungana sila so ngutinza pa apika angbala kwe bongi la kuketo amina legi susi ya tonga titene alekernati batati bongiso tonga nasi ngwa pika alegiso akisara pendereti batani kuta kwalini lasu aikinye nila wabi afrika ibasu akinsonisi ibuluti lasu nanducha unda susi limbi titene ipika patara nanduni na yati kodorti bi afrika ibasu amina wabi afrika susi akiakpingba muni ngiti kodoro asara anganguta la mingi atala susi akinagbitili talasu akinagbitili tapepe alasu akinacha kusa la sala ndende awa dingo buzi ala susi akisara nzere nzere kusala sala iba akpimba mulingi tiko dorso zu oko oko akisara kwe titene kodorni akira lundu asara si be afrika aduti njoni kodorosi batati bongi so akili kodorni alingi titene asara sabango tiko dorni meitima wani lasu su ibani akitisu tongana si lasu ngurubia alundu titene amuyangasi asara mini kusala na tiko doro alingi apika saku nanduni yu pepe. Kensi tonga nasimo pika saku nanduni yu na pikoni kamana alimbi titene agbumo. Mba akwa ta legi suwa sara na tiba tati bongisu. Azo atonda titene apika mamboko. Alekira pendera legi. Mba legi tiso abuba ando mingisu asara ni aganzoni. Legi tiso gitonga su atonda titene alekira we. Itiso gitia wagusinga su. Ambina munga gitonga na azuti. Tengwa tenti wataka tenti venetala. Iganga ibana su. Ala tene aba legi su gisu ikilekeru na kodeti tonga su. Mekete na pikoni tonga nasimo tambla. Zeusetti Bapi Kota Ligisu Vundu Agumo. E conda tertitene Esque à la soucia qui bemben de l'anduta quatiligini, voilà à la soucia zala titene la saranisu, à la kita, à mouligiti be Africa, la solundu tablanati patati bongi moba, à picota ligisu à l'ekerso. Ambina qui pendere, à pimba bien, à l'outil moba, à sara, pendere ti batani, mais ambina qui dasso, i irni itene, à ekigi dépense ti sesingi. Teneti sarangoligini, à manquer technicité. À la soki leker liginisu, ambina yinga bien à teneba quasi qui sarasu, à nina de mais à la saranga gini tiamini souci malani on soit tené non iguna élection là il faut sarani yo à sa tonga sou mais tonga na mwinga moteni iguna élection si mini kwasu mosara kina ligini pepe moti sarani yo moti anda azwa moki anda terti mon vini tonga na wabi afrika wa moti anda ambati mosaki awabi afrika bala sou ligi zolundu na ambagiti ener kati gubongo tiguna pika 12 mosi gina nivoti marché ti gubongo tigungo ni sou ligi sa tonga titene abuba mo onda sou mba asara rugu rugu mbagi na mbagi molundu mbi titene mogusi na pika 12 Oba legisu atunda ti gana gingobe alors que ingete na legisu kokuta kokutu saki gana kumba akionda mingi na tenti ala ndoni mingi asarasi legeni alimbi titene awara kwaliyo alimbi fadi titene aleke alo pendere lo pimba mosina niveau ti pika 10 avant ponso ba legiti lindango na bageti golf tonga na ngwa pika ko tangu amundo ti legisu kwe bon ikunda terti tene titi inabe afrika nisu kwati na kitonga na isila kupisa mbinisu alika ginzoni legia kwa peso tenti asara il faut mini parler na pekoni la kwe e palini mo batene zoti le kengona ki d'encore ape kwasi sa fa de oso tonga na 11 yawe a 11 yawe mini zoti le kengo pikona ki dapepe marati palisu na dawati lisi miskin me mo ba kwaliti devonti lisi miskin zo ati gi le geso alinda kartina devoni geso nguna ki gana ndoti le geni nguna onti na ki de douso ale keso pepe donc ndoti le geni na gatonga na yati dou so nguna onda le mo asse si ndoti le geni ambutuni le ko kanga na ndoti vrai ko ta le geni si ndo te asite na ti soni so kweso aka awa kwa deti kwa donti lekerima titena sa simguna ona ti duni tikanga lige titene a onge so abizen mungu mamboko tiko do wande abizen mungu mamboko tambina zo wala iya vini wa bia afrika limbi sarani nangana mbini so simini wa bia afrika betu la son na vundusi lo tisa ina nduni titene ibileda moba na beba tati bongizu tunga na motambula ambina nduni alekera legida ambini alekera pe mungunda teatu motene me nduru legi su gi asara mempa 100 metra pezu ala leke nape mbangatien bimu apandeti mini legi na kiti rompon sona devonti maison combattant gi titene mo londa teti inekati guadi wanti telisel asarana legina buba kirikir kota legira lekenbi na enrobe tout men duru legisu nyela sarasi alekena pe paliti la kinye bo ikina reponsa unda sa ko mo fale legina teti telisel ti gwe na devanti brigade criminelle ti tene mo sigando ti avenue David ako ti genisu aketi mawa mara façon so legisa buba na niso wala akoto siko dona ki onkati bani na ki yeti mawa tongana mo bani akpa batati bongi pepe akpa be afrika pepe amarta kodeti legisu azo agrisani depuis angbagi na mbagi ti peko ti aéroport so si i dekongo dagba i tenegba ala kinkengo ti lekerni legisa lundu na mbagi ti marché tourno ti gbeko ti aéroport so awa be afrika so kaso ki bapa siso a kinkengo ti lekerni tenti i tentenegba ala so ki sa kwa ti lekerni legini ala kwa la kenga ti tentena ina ndoni donc ala veni na zagi ni gitonga so a kinzoni si wa be afrika so i kodor ti lo tongana si i ti tene kodora changer mbeni a changer alingi changer moni adouti positif e adouti miniso zuku a bana le ti lo a pika sa kuna ndoni alingi ti sorgi mini ki tindu asagi benangba kirikirika na don de si et puis après zaki yinga zoni kwaso asarani zoni pepe tia koto siko doro yiti sala titene ala zile tsa landuti adimata wabi afrika so wabi afrika ngusa mune ilaso titene isara lisoroso alimbia we zapa bate ikiti miterane inga tipiko
0: lisoro radio ndike luka votre météo.

0: Patrick et Luca, votre météo.
1: Sena nduzu na inabatati obongi kekireke na ndapre nabatati bongi nduzu atate na nemo akete na piko ya puso ane terlo yamba sila eswa ndependra nabatati bongi. Bile ti na mbiki taita ti swake na mbiki ti wafafa kiri na batatalaka na ndapre la tarate aswa nenzoni si nduzu tala ngaki juande polele la eswa nenzoni na ti batatala.
0: Radio Ndike Luka, votre météo.
1: Ensuite, Ani, bon, Ali, bien, ouais, t'es un équipe, on a deux quoi, singa, on a l'ego, t'y Jefferson, t'y garde, basso, le singa, garde à fond, dès qu'il y a Jefferson, il parle à toi, là, qu'est-ce qu'il y a, il n'a pas besoin de mettre les maquas, singa, la bigita, là.
0: Radio Ndike Luka, kwa singa, soye, kingbina, kwa singa.
2: Barazo kwa tatene ungoti ala angbangbo oko akiamulenge indu sosi bumbiso akianabeti le tapepe haitimu maboko na ala andali ti fini angu ti mandango mbeti sosi aikega mokozi ti bumbiso prince lokota koloben ngana placide konamna akota wakwasu ti fevao atisa akota sikodro ngana nzuti nzuni beti tene amu maboko na amulenge sosi aye atia ala

0: zianga chikuwa singa tieti laso na kutaka pa chitongo mbila sosi mbumbi soa kena gweti lita pepe fondation voa des anges orphelina fevao aketonda li tia mwenge indu sosi ya kena mbageti ya luki za wanga na gaga ala direni opération rentrée scolaire pour les orphelins kutaka pa so ala lekereni chilundu na lango balu setinze so ikida tisi na lango balu setinze tivuka so aike gandani aiketi mbumbi ako foronga na a bakuruti mandango na mbiti inda li tia mwenge indu pres luku takuruben mkunzi iti mbumbi fevao aketene na itene na nduni
1: iza opération de soutenir les orphelins singapé parce que il y a la rentrée actuellement azoke préparer la rentrée na amwenge tala iba amlenge indo aussi ala ikida sola kina besoin de gongo na école nda sola iza opération soutenir les orphelins titene amwene itachinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingoti école tene chamlenge so baba kiape mama tala kiape amlenge so atimo na ngusu datimo maboko na ala ala sa plus de 200 enfants so datene mama boko na ala titene ala go na demande ngombiti ah masika so ala kina besoin tiasa a cahier ardoise a poro na bongo aussi parce que la petite go école qui ton sope ala pe wa fournir scolaire maintenant ala na poro na bongo pe a sa junior pe des fois la wa bongo aussi ala wa poro a permettre ti tene ala kwa du ti a l'est on amba tala amlenge so baba na mama tala amba sala limiti go na école joni
0: tika ngo patarati na prince le kota koloben nga na kota wa kwa suti bumbiti fevao placide ko namna e ki wa rendre terrain na nina yati a kota sango ti kwa singati ti la puisson
2: Awa mungo maboko dalisi maingo
0: Baliti botongo tere ya mbati, bumbi soa ke nagweti leta pepe MSF, nambageti danganga communautaire, mbili mbili nando sosi ya ke mua mwole ngena tere ti awali, akomansi ti gapale awanze use, na pekoti ongo ti bumbi so, awali sosi ya ke gwina ati danganga so kake wara tere na bati ya kwali. Astrid de Bonheur kolenge, agwina ati danganga so ima sango nandoni.
3: Nando soa wali ya kiduda na danga ya komunitari tibongi, gingo besi ya kinanduti lechanzu oko kwa soa kiki. Angireti ayorong, gana ngobo sosi ya kiyambala, akiatene soa la kitene na gbechi gochala. Na kujo ndo sosi ya kiyamba wali nida, bacha mamachango akikuna dawani. Ge, iwarambeni wali sosi lwe kinayati ngu bali usho, lomba chiku mwole ngechi lo sosi alina lo chitene lo duawe. Lwe da shifa ili chilo pepe, melo kasa so, ashwene ngobo sosi ya kitene teni kujo akiri onkoro na bagike.
4: Yati zuna kisonsi. Commencer il y a la soirée sur son analyse ton nouveau si vous voyez on a pharmacie à la cam à ta nanny qui n'a eu et puis petit il y a un salaire non moins que cher ton moyen à nous appeler à gagner c'est des commandes de nous il n'a pas tapé mon petit gâteau mon hôpital n'a pas quand l'année m'a dit NSF a dit il nous voulait une égale il n'a pas pu soutenir c'est le cas il gagne maintenant on a une petite consultation de 2000 et pour gratis 5000 nous dans la côte à ce que l'on dit c'est ni à gagner une accord aussi
3: Ambena Walini a qui demanda terrecha la tenetiso ango vacha kusala ni à Joni Pepe, bene na pekoti ongoti MSF su. Oko chala sosi ya kinatere, timu lingi chulu wa sara lango usi ya we akifakambisani.
5: Masomo ya nanginja pe ya wenga, pafwa ambi na langonga gigito soso yowa. Ama mata bebe ni ala dunga so, aibumbi ala giusu usi na ndochi boboni. Epe ya sara sini na ati salda kushumoni. Pafwa wa mlengeni kwa melange giplasoko. Pafwa mako mlengeti mba mwa muna mba aga diskusyon depi na ati de jursu mbi iba gisula.
3: Na mango wa yenda ati dangangani, lo ye da so ambi na kwalia kida, me chicha mina teneni lukieni na kurugo Abel Asai
6: su akemini demaso mangonla mimazo emesa bagati on azana yoro tu piti sana kwa pendant njeuta yoro so idin piti kani pepe to ana imala su tene aka yoroka mati inga zona pe to ni buzoni ubera zona ga dimatena i wala zoni ke sanction zoni a mama cha mina jiku sando buso su akevena pepe to ana azala su use azasa ni tene awara place ali ambala njoni me decision ni ngomo lenge su akevataka
3: asara ngu o shoso si MSF akimuma boko na danga komiteri tibungi mbwimbwi na mungo tu nga singe singe na mama chango nga na finyamu lingi sosi ya kidugi. Mena pekochi sosi, lukboto teratio na ati dangangani na langu oko chinze suwe keda, asara si mungo tunga singe singe so, agana afinya kwa li nandocha zosi ya kigane ati dangangani.
0: Na bayanga na yati sangamba iri, aki akobesi amule ti gara, mengirini angbala kwe nanduzu. Gwengo nanduzu ti angiri ti akobesu, asara si gbatia sewa laso, aki na kwa li ti warangwa ikobe ti tene ate. Ike ma tene mingi nandoni nambagi ti Irene Mberego.
7: Ayama chingu ngunda makongo ngolo ngana asusu aondoni na leti garachi bayanga aonkweso angiremi akina nduzu si awakodro alimbichi tvoni na ngirezo ala lieni pepe raisa mama chisiwa loinga pepe ndenchi esi ngirechi akobe amana nduzu
8: ngireni lake tombai bo ake fasila pe angorwani kwa yake kita iti yanga bidon vuruni sola abinandoni son famo peti jiko me wasimen sisa putain fasila pe
7: aminatu wakango susu lotenechiro so aike awafango susu si a obmana nduzu ngirechi asusuni
8: susu sa sigisa pe share nukwa la kizana azo share mingi asa singere ni lakwa la mbado na garae kishare nema nyama ni kwa asa ngere na kishare nila sasi lakwa singere siye ni kwa mba kina nduzu lakwa jimnengo na etatusu
7: uga fadeso ngere ni amana saki balako na miombe echi sina saki balise ngere so amana nduzu amulege na ambenise waso mwanye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Constantine mama chisewa ateneso
9: paraza petrope jina deni fon mwagasa agara mwope mentisa agara pe surungwa dofa so surungwa disenso kwa je surungwa nga baloku tu sushimba angoso kwa je evo aki mifon chi mifon aki deni bo inga koma ipechi sara pe ton amon i deni chi gara nirebe vwale chi gara isu ina bata mwenge so kupo mchilege kwa ke dar kufo gouvernement bata mchilege te kamima lekena ilege ni otwa ke li pete tape gaya kwa bechi tengome
7: jil baba chisewa lo saranga tenechi angere chi kwa beso amana nduzu
10: papel du chi meme na 4000 francs si te momuna wali tmwa lo gabe sara gara na pense tmwa matenendo pete ta imbanana lo sara me vwa mi bakuni ya ke jil ivo wala moduchi wala na 20 par jour me kelki wala chi nandwa
7: dali chingere chi akobe so amana nduzu na gwata chi bayanga amulinge chi bayanga ademateri chala mingi si aunda na ala so agana finidi na dabata chi bayanga tipika patara na awa kango ye chi bana lege wati ala libi chi za na gbeni angere chi akobe so bayanga iren berego da fonono udike luka
0: laso akilango use ti ngoi chi sambela ngana chi kengo kobe so si ala zani na mbagi chi shontiti zamboi so si lani na lango balako na miombitinze so ekeda kote iti ngangu asina mbagi ka anda atene chi duti ngonzoni chi azo so akina ya ti kando soka angbala koye ti gingobe angu nzapaswa pika na yati alango soa on asara ye ti kpali mingi ti asewa so akina mbagi ka akina ndo ti tene a duti nzoni da pepe Belors Benjamin Abo agwe na mbagi ti zamboi lo kivunga na isango na ndoni
11: ndo so ge na chantier ti zamboi Moscou RCA mbeto ngana gingobe angbala koye na bila so si ake sarkusal ti gingo mosoro ti gbeti sese ungo ti amulenge koye so si ake lango na mbeka alingbe ti si 30 000 habitants mais si duti ti ala angbala koye ti tene a gangangu bongbi ti ala so si ayeke ti société civili ayeke demanga aussi ndali ti kpale so si ayeke na mbege ti zamboi Faustin Gonisere oko ti ala so si ayeke lango na koro ti zamboi
12: mo so moke nyon ta ti boro ala sioni comprimé mbangi ala awali airi ala ndem na ti gi koli oko balako osio akoli apo tere azo mengba ti mo azo afâ tere na azo ti nzi e tene ala e tene tangani la zambo Moscou ayeke ndali ti amara so tongana ala so ape tongana ala continue na ngobo so fade ndi ayeke pikaka ti ti ala
11: kota kpale so aba gigi na lango balako andöni miambe ti nde ti kukuru asara si peko ti aye so si asi ayeke na ndö ti amolenge ti kodro Blandine la oko ti awali so si ayeke debuze
13: ta élève aga ge mingi e na amenge so e ga ni ge e vo akungba akungbangba na yâ ti d'abord arrivage apassé wiske atene ayeke hanga kua ti tene e sigi amo e 10 jours bo 10 jours e yeke sigi na kodro maboko balako sara ago ti nuri na amenge te yeke aye so akoli abandon na amenge azia na e bo e yeke duti ge atravers so e kage na chantier ge e vivre na ni gi nzia e dape e souffri apozo na zamboi
11: ti tene asara si nzoni duti akiri encore na ti zamboi société doaguzo fils baba ali azia nga ti mbi nga asurungo alege na yâ ti koro ti zamboi aliu bature pdg ti société doaguzo fils baba ali
14: zo asara 7 ans ge mbi ga mi wara ala ge mbi na ngangu pouvoir ti tene mi tomba ala ape bo ndanzo mbi ga mi wara ala ge mi za ndo so ala ngba ti sara kua depuis so na ala mbi wani mi ngba ti sara kua ti mbi na mbeni place nde bon ye so mbi pika ale comme molenge ti kodro mi sara da ti école ge mi sara hôpital ge na Moscou RCA mi hinga kodro ti mbi la fadeso ayeke kodro ti mbi encore ape ayeke kodro ti i centrafricain koye la gouvernement amu na mbi maboko mbi sara da ge école ge mbi sara hôpital ge agouvernement aga atoka na i gendarmerie ge atoka la police ge atoka douane ge tout gouvernement ti état aye ge
11: aturuku ti kodro ti angbalako ti bemendo ala kanga lege nganganga ti tene azo ali wala asigi na ndö ti si ni mbeni pepe Belios Benjamin Abo na kiringo na zamboi da fonono ndeke luka
0: mbeni sango ni na yâ ti kuasinga ti e so ayeke bongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe mkp permanence juridique ngana médiation si ati sango bia ti bemendo na ndö ti tënë ti aseni na kodro ti na Beafrika tene so aba gigi na yâ ti mbeni mbeti so si ala to na gbeni bia so si aba atënë ti seni na mango aita so si ayeke na yâ ti bongbi so si ayeke na gbe ti l'état pepe so tënë ti seni mingi na be Afrika lasu angba yeti gingo be ndalini eke ma Marise Kopogo mukunzi chibumbi MK permanence juridique ngana médiation sosi Christo Roi Jordan Badengbe apika singa na lo depuis na CCT Poto
15: ala inga biti sa ministre ti santé singe pepe teneti so na yati a hôpital ti kodoti aita ti a sont africain eke ba pas mingi tonga na mogo na yata hôpital ti kodoti aike recevoir mon journal pe aike soigner mon aligue ni pepe a da sosi aita ti aike sa kwa na yani aike ankera da a machine sosi a petit sa examen aike na ligue ni pepe e moike waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe di reti a soigner ngote reti ni so a ondoni donc aye so kwe a sa rasi iba a ita ti a son africain ki ba pas mingi ni la si a motivé mbi ti tene bi sa tene na ministre di santé ti tene lo bado na ndoti pasi sosi a itati a sont africain a ekeba na yatia danganga ti kodoti
0: bon biso ke na gbeti l'état pepe fondation voix des anges orphelina l'andre irénie fevao ale kermeni kota ka parti rokoto ngoko foronga na agba kuruti manango mbeti ndaliti a molenge indu sosi a kera bageti ya loki gaganga na zawa kapaso atondani la lango balu setinze sue ki da ti kondanian de la lango balu setinze ti vuka so ke ga ndani a ke ti mu pasa na molenge so baba na mama tiala ke da pepe na yati gbata so elondo ti fageti tene alanga ko ya wa rapasa ti mandambeti tonga na atanga ti a molenge.

0: Tanganila, Zambo et Moscou, Akendalcha, Maraz Tonala, Swap Tonala, on continue Nango Bosso, Fade, Ndiak Pika Katitala.
1: Kotak Palais, Abagi, la langue Balakandoni, Miambe, Tindeti Kukuru, Asara Si, Pekotia, Isosia Si, Akendo Tamulingeti Kodro, Blondine La, Oko, Tawal Sosia Kedebuze,
2: Kaye Leva Gagemingi, Inamengesu Ganege, Ivoa Kumba, Akumanganati, Dabo, Arivaja Passe, Whisky, Adena, Akana Quatitan, Sigia, Moi Dijou, but Dijou Kisigina Kodro, Mapoko Balako, Zarakutin, Nui, Namenge, Take Aizakula. Abandonna Mingazana, Boiki Dutige, à travers le Kagila Chantier, vive la Ginza et d'après, il souffre à Pozona Zamboui.
1: Tite Nasarasi, Njoni Duti, Akira encore, Nasi Zamboui, Société Douagouz Office, Baba Ali, Azianga Tibi, Nasurumwa Legue, Nayati Korti Zamboui, Aliou, Baturi, PDG et Société Douagouz Office, Baba Ali.
3: Zo Asara Septange, Megam Waralagi, Minangangu pouvoir Tite Nemitomala, Mongazo Megam Waralagi, Mizando, So Alamba Sarakwa, Depisona Ala, Biwani, Nimati Sarakwa Timina, Mbeni Plas. Bon, yeso mi pika alikom molengeti kodro, misara dati e kolge, misara hospital ge, na Moscow RCA, ninga kodro timila. Adiso ya kodro timi ankora, ba, I kodro ti isa antrafiken kweila. Guverema muna mi maboko, misara dage, e kolge, misara hospital ge, a guverema aga atuka na izandarmeri ge, atuka la polis ge, atuka mduan ge, tu guverema ti eta aige.
1: Aturu kutikoro ti angbala koti bemendo, ala kanga lege, kanga nga titena azo, ali, wala sigi nandoti sid nimbeni pepe, pelios. Benjamin Abu na kilingo na Zamboi na konono ndekiluka
4: mini sanguni na ati kwa singati soa ke bundi soa ke na gweti lita pepe MK permanence juridique nga na mediation si ati sangrobia ti bemendo na nduti teneti aseni na kodroti na be Afrika teneso abagigi na ati mbeni mbeti sosi ala to na bene bia sosi aba teneti seni na mangwaita sosi ake na yati bundi sosi ake na gweti lita pepe so teneti seni na be Afrika la so angba yeti dingo be ndalini eke ma Marise Kopogo mukunzi ti bumbi MK ka permanence juridique nga na médiation sosi Christ Roi Jordan Badengbe a pika singa na lo depuis la CCT Poto.
5: Ala inga biti sa ministre ti santé singe pepe teneti so na yati a hôpital ti kodoti a itati a sont africain ki papa si mingi tonga na mogo na yati a hôpital ti kodoti a eke recevoir mon jour na pe a eke soigner mon ali geni pepe a da sosi a itati a eke sa kwa na yani a eke anke rada a machine sosi a petit sara examen avec na legeni pepe et moi ke waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe di reti a soigner ngote reti miso a ondoni donc a yeso kwe a sara si iba a itatie a son africain ki ba pas mingi ni la si a motivé bi ti tene bi sa tene na ministre ti santé ti tene lo bando na ndoti pas si sosi a itatie a son africain a ki ba na yata danganga ti kodoti
4: bon biso ke na gweti l'état pepe fondation voix des anges orphelina l'andre irene Fevao, ale kermeni kota kapa ti rokotongo koforo nga na abakuru ti manangombe ti indaliti a molenge indu sosi ya kenabage ti ya loki gaga nga na zawa. Kapa so atondani la lango balu setinze suwe ki da ti kondanyande na lango balu setinze ti vuka suwa kega. Ndani ya ketimu pasa na molenge su baba na mama ti ala keda pepe na yati bata suwe londo ti fagi ti tene ala nga kwe awara pasa ti mandambe ti tonga na atanga ti a molenge.